Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum unico vobis, patrum eamdo vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidim ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare dinieris, qui vivis et regnas in se.